მტრულ სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმებს პასუხობს. სამხედრო ხელისუფლებამ მოქალაქეებს მოუწოდა მკაცრად დაიცვან ხელისუფლების მიერ გამოცემული უსაფრთხოების დირექტივები. პალესტინის საინფორმაციო სააგენტო ვაფას ცნობით, ისრაელის ძალებმა და უკანონო მოსახლეებმა ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე რამალას ჩრდილოეთით მდებარე სოფელ ელ-მუგარიზე თავდასხმის დროს ორი პალესტინელი ახალგაზრდა მოკლეს. პალესტინის თანამმართველი ორგანიზაციამ დაადასტურა, რომ ისრაელის ჯარებისა და უკანონო მოსახლეობის ერთობლივი თავდასხმისას სასწრაფო დახმარების ჯგუფებმა აღმოუჩინეს დახმარება 19 წლის ორ ახალგაზრდას, რომელთაც ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები აღენიშნებოდათ. ორივე ახალგაზრდა საავადმყოფოში გადაყვანისას მიღებული მძიმე ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. ვენესუელის დაკავებულმა პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ განაცხადა, რომ როგორც სუვერენული ქვეყნის ლიდერი, იგი სასამართლო დევნისაგან გათავისუფლებული უნდა იყოს და ამერიკელ მოსამართლეს ნარკოტიკების კონტრაბანდის ბრალდების მოხსნა მოსთხოვა. მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში აღძრული საქმე საფუძვლად დაედო 3 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მიერ კარაკასში ჩატარებულ ოპერაციას, რომლის დროსაც მადურო დააკავეს. მადურო ბრალდებებს უარყოფს. თუ მისი მცდელობა საქმის შეწყვეტის შესახებ უშედეგოდ დასრულდება, სასამართლო პროცესი 2027 წლის 1 იანვარს დაიწყება.

0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagdzob tsa informatsio biuletens.
1: Davadebis trapigavtselebis fonze 4 shabats gamokveqnebuli uakhlesi samtavrobo monatsemebit Kongos Demokratiul Respublikashi Ebolas epidemiam 6100-ze meti dadasturebuli shemtkhvevidan 3000-ze meti adamianis sikvdili gamoitsvia. Kongos Demokratiuli Respublikis chandatsvis saministros monatsemebit epidemiis gamotskhadebidan 15 maisidan dghemde Registrirebulia 6186 dadasturebuli shemtkhveva da 3007 gardatsvaleba. Otkhshabadili Stambolis Silivris rayonis sanapirostan Turkiyes droshis kvesh mtsuravi ori kommertsiuli gemi ertmanets cheejakha. Sazgvao tsarmomadgelobis ganzkhadebit ert-erti gemi savaraudo chaizira. Radgan Mastan da At Katsian ekipashtan kavshiri gatsqda. Samzebro samashvelo operatsiebshi sazgvao zalebis sardlobats chaerto. Shemtkhveva Silivridan 18 sazgvao mili samkhretit mokhda. Dabolos. Rusetis tavdatsvis saministrom ganatskhada rom mat Ukrainis samkhedro danishnulebis logistikur tsentrebsa da gemebs daartqes. Saministros mier gavtselebul ganzkhadebashi natkvamia rom Rusetis armia agzelebs Ukrainis samkhedro obyektebze magali sizustis yaragita da upiloto sapreni aparatebi tavdasqmebs. Ganzkhadebashi aghnishnulia rom Kievis olkshi daibomba samkhedro danishnulebis sami logistikuri tsentri, kholo Chornomorskis portsa da shav zghvashi samkhedro tvirtis გადამზიდი ორი გემი გახდა სამიზნე. სამინისტროს განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ თარტყმები განხორციელდა ოდესის პორტში მდებარე სამხედრო საწყობებზეც. პატივცემულად იმსმელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ამ ეპიზოდში ჩვენ ვიმოგზაურობთ კაცობრიობის ერთ-ერთ უძველეს და ყველაზე უნივერსალურ საკვებთან, ყველთან ერთად. მოგითხრობთ ამ თეთრი სასწაულის ისტორიას, რომელიც მომთაბარე მწყემსების ხურჩინიდან დაიწყო, სამეფოს უფლებამდე მივიდა და ანატოლიის იალაღებიდან ევროპის გრილ სარდაფებამდე გავრცელდა. ყველის აღმოჩენა სავარაუდოდ მომთაბარეთა შემთხვევითობას უკავშირდება. ძველი წელთაღრიცხვით 8000-იან წლებში ახლო აღმოსავლეთში ერთმა მწყემსმა ახალმოწველი რძე ცხვრის კუჭისგან დამზადებული გუდით გადაიტანა, როდესაც შეამჩნია, რომ რძე შედედდა. კუჭში არსებულმა ბუნებრივმა ფერმენტებმა, ანუ კვეთმა, რძე გამძლეს აკვებად აქცია და ასე გაჩნდა ყველი. ეს აღმოჩენა იმდენად ძველი და შთამბეჭდავია, რომ ლიტერატურის უძველეს ტექსტებშიც კი გვხვდება. ბერძენი პოეტი ჰომეროსი ოდისეაში აღწერს, თუ როგორ წურავდა გიგანტი ციკლოპი პოლიფემოსი რძეს მოწნულ კალათებში და როგორ ამზადებდა ყველს თავის გამოქვაბულში. ანტიკური ბერძნებისთვის ყველის ამოყვანა წმინდა ხელოვნება იყო მითოლოგიის თანახმად. ყველის დამზადება ადამიანებს ღმერთ აპოლონის ვაჟმა არტემიოსმა ასწავლა. ბერძნები რძის შესადედებლად არა მხოლოდ ცხოველურ ფერმენტს, არამედ ლეღვისტოტების რძესაც იყენებდნენ, რითაც მცენარეული დაკვეთის პირველი მაგალითები შექმნეს. მოწნულ კალათებში დაწურული ყველი დღევანდელი ფეტას უძველესი წინაპარი იყო. თუმცა ყველი ნამდვილ მსოფლიო მოქალაქედ რომის იმპერიამ აქცია. რომაელებმა ყველის წარმოება პროფესიურ ხელობად აქციეს და შექმნეს სპეციალური საწარმოები ქასეალ. მათ აღმოაჩინეს ყველის შებოლვის, დამარილების და სხვადასხვა არომატებით შეზავების ხერხები. რომაულმა სამართალმა კი ყველის ვაჭრობა კანონით დაიცვა, რამაც საშუალება მისცა ფინიკიელ ვაჭრებს ეს გემო ბრიტანეთიდან ჩრდილოეთ აფრიკამდე მთელ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში გაერცელებინათ. ხმელთაშუა ზღვის პორტებიდან ანატოლიაში გადმოსვლისას ვხედავთ, რომ ყველი აქ გადარჩენის ხელოვნებად იქცა, რომელიც ბუნების ყველა შესაძლებლობას იყენებს. ანატოლია ყველის წარმოების ერთ-ერთი უძველესი ცენტრია. ნეოლითის ხანაში ისეთ დასახლებებში, როგორიცაა ჩათალჰოიოკი და გებექლი თეფე, ცხოველების მოშინაურებასთან ერთად დაიწყო რძისა და ყველის წარმოებაც. არქეოლოგიური გათხრებისას ნაპოვნი დახვრეტილი თიხის ჭურჭელი სწორედ ყველის საწურებად არის მიჩნეული. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ანატოლიის მშრალ სტეპებში ყველს მჭიდროდ ტენიან თიხის ქოთნებში, დუქის პირს ტალახიდან ნაჭრით ლუქავენ და მიწაში ყირამალა მარხავენ. მიწა ყველს მუდმივ ტემპერატურაზე ინახავს, ზედმეტ ტენს იწოვს და მას განსაკუთრებულ გემოსცენს. ეს ანატოლიის უძველესი მაცივრის ტექნოლოგიაა. ცენტრალური აზიიდან მომთაბარეების მიერ ხურჯინით ჩამოტანილი ყველაზე ძვირფასი მემკვიდრეობა უდავოდ გუდის ყველია. ტყავი ყველისთვის ცოცხალი შეფუთვაა. ის სუნთქავს, მაგრამ შიგთავს მგარი სამყაროს განიცავს. ეს ტექნიკა მომთაბარე ადამიანის მიერ შემუშავებული გამოსავალი იყო, რათა რძის კვებით ღირებულება დიდი ხნით შეენარჩუნებინა. კამამბერი ნორმანდიული რბილი, თეთრიობით დაბარული და კრემისებრი ყველია. როქფორი კი მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ყველად ითვლება. ეს ცხვრის რძისგან დამზადებული ცისფერი ყველი ბუნებრივ მღვიმეებში მწიფდება და უკვე 2000 წელია მსგავსი მეთოდებით იწარმოება. ბრიმკი ვენის კონგრესზე ყველების მეფის ტიტულიც კი დაიმსახურა. პარმეჯანო რეჯანო, ანუ პარმეზანი იტალიური სამზარეულოს სავიზიტო ბარათია, რომელიც სუმცირე 2 წელი მწიფდება. მოცარელა კი იტალიის ნედლი ყველია, რომელიც თავის რბილი და ოდნავ მომშავო გემოთი იტალიური კულინარიის ერთ-ერთი საყრდენია. თეთრი ყველი ანატოლიის ყველაზე გავრცელებული და ნაცნობი სახეობაა. ის მზადდება ვრცელ გეოგრაფიაზე, თრაკიიდან ეგეოსის ზღვამდე, ვინაიდან ის მარილიან წათხში ძველდება, დიდხანს ინახება, რის გამოც როგორც მომთაბარე, ისე ბინადარი ცხოვრების ერთ-ერთ ძირითად საკვებად იქცა. ანატოლიის ყველის მოგზაურობის ერთ-ერთი ყველაზე მისტიკური გაჩერება ქარამანში მდებარე დივლეს მიღვე მიწის ქვეშ დაახლოებით 36 მეტრის სიღრმეზე მდებარე ამ ბუნებრივ გამოქვაბულს სპეციფიკური ბაქტერიული ფლორა აქვს. მღვიმეში შესული თოვლივით თეთრი გუდები თვეების განმავლობაში გარემოსთან ურთიერთქმედებით წითელ ფერს იღებს. აღმოსავლეთ ანატოლიაში კი ყველი ბოტანიკურ წამლად იქცევა რძესთან შერეული ველური ბალახები ანტიბაქტერიული თვისებებით იცავს ყველს და მას უნიკალურ არომატს სცენს.
ყველმა ხმელთაშუა ზღვის აუზის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა რომაული ლეგიონები თვეების განმავლობაში ლაშქრობისას სწორედ ყველი წყალობით იკვებებოდნენ, რომელიც არ ფუჭდებოდა, ამიტომ ყველი ჯარისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქტი იყო. შუა საუკუნეებში მონასტრებმა ყველის წარმოებით ეკონომიკური ძალა მოიპოვეს და რეგიონული ვაჭრობის ცენტრებად იქცნენ. ასე გახდა ყველი ხმელთაშუა ზღვის პირეთში არა მხოლოდ საკვები, არამედ ცივილიზაციების დამაკავშირებელი სავაჭრო ენა. ანატოლიურ და ევროპულ ყველებს შორის მკვეთრი განსხვავებები. ანატოლიაში ყველი უფრო პრაქტიკულ და ნოყიურ საკვებად იღოთმება, ევროპაში კი ის ხელოვნების ნიმუშად იქცა, რომელიც ხანგრძლივ მომწიფებას და სპეციალურ ტექნიკას მოითხოვს. ანატოლიაში წათხში შენახვა გავრცელებული, ევროპაში კი მშრალი დამარილება და უბის მეშვეობით დაძველება. მიუხედავად ამისა, ყველგან ერთი და იგივე ძირითადი ეტაპები გამოიყენება: დაკვეთა, დაჭრა, ფორმირება, დამარილება და დაძველება. ყველი გაჩერებული დროა. ყოველ ყველში იგრძნობა იმ იალაღების ყვავილების სურნელი, სადაც საქონელი ბალახობდა. დაკვეთის ათასწლოვანი მემკვიდრეობა და კლიმატის კვალი. ყველის სასწაული თაობიდან თაობას გადაეცა და დღეს ჩვენს უფლებამდე მოაღწია. ყველი ყველაზე გემრიელი ხიდია წარსულსა და აწმყოს შორის. გემოების მოგზაურობა.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, რომ კასპიის ზღვა, მიუხედავად იმისა, რომ უძველესი დროიდან სხვადასხვა ენაზე ზღვად მოიხსენიებენ, სინამდვილეში ძალიან დიდი ტბა. გადაცემას ვიწყებთ სიტყვებით: კასპია ზღვა არ არის, იმიტომ რომ. კასპიის ტბა არის წყლის მასა 371,000 კვადრატული კილომეტრის ფართობით, რომელიც დღევანდელ პოლიტიკურ რუკაზე მდებარეობს აზერბაიჯანის, ირანის, ყაზახეთის, რუსეთისა და თურქმენეთის ტერიტორიებს შორის. თურქია, სომხეთი, საქართველო და უზბეკეთი შეიძლება ჩაითვალოს კასპიის ზღვის პირველადი გავლენის ზონის ქვეყნებს შორის კლიმატისა და ეკონომიკის თვალსაზრისით. მიუხედავად მისი ზომისა, მიზეზი იმისა, თუ რატომ არის კასპიის ზღვა ტბად კლასიფიცირებული, მდგომარეობს წყლის მასის ზღვად აღიარების კრიტერიუმებში. ზღვის განმარტება ყველაზე ზოგადი თვალსაზრისით არის ოკეანეებთან დაკავშირებული წყლის დიდი და მარილიანი მასა. ამიტომ იმისთვის, რომ წყლის მასა ზღვად ჩაითვალოს, პირველ რიგში საჭიროა ოკეანესთან პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირი. ამის შესაბამისად იცვლება წყლის დონეები და წყლის მარილიანობა. მეორე, ზღვები ხშირად ვრცელდება დიდ ტერიტორიებზე და აქვთ დიდი სიღრმე. კასპია კი ტექნიკურად არ არის კლასიფიცირებული როგორც ზღვა, რადგან ის ოთხივე მხრიდან ხმელეთით არის გარშემორტყმული.

0: კასპიის ტბა მსოფლიოში ყველაზე დიდი დახურული წყლის მასაა. მხოლოდ კასპიის ზღვის ზედაპირი მოიცავს მსოფლიოს ტბებით დაფარული ტერიტორიის დაახლოებით 40%. მიუხედავად მისი ზომისა, ხმელეთით გარშემორტყმული და დაბალი მარილიანობის მქონე, კასპია საზღვაო კატეგორიის მიღმარჩება. თუ შევადარებთ ზომის კრიტერიუმს, კასპიის ზედაპირი დაახლოებით 33-ჯერ აღემატება მარმარილოს ზღვას. თუმცა მარმარილოს ზღვას აქვს ზღვის სტატუსი, რადგან მას აქვს ოკეანესთან კავშირი შავი ზღვისა და ეგეოსის გავლით, ხოლო კასპიის ზღვას აქვს ტბის სტატუსი, რადგან იგი გარშემორტყმულია ხმელეთით. ვინაიდან ის არის წყლის დახურული მასა, კასპიის მარილიანობა და სიღრმე მარმარილოს ზღვასთან შედარებით დაბალია. მარმარილოს საშუალო სიღრმე 2-ჯერ მეტია ვიდრე კასპიის.
1: იმიტომ რომ